0: mala y el feo. Y esto.
1: ¿Cuánto de tus ingresos al mes se tiene que pagar de renta? Eso lo vamos a hablar más adelante, es bien interesante. También tenemos un video muy bonito de un ancianito que celebra su cumpleaños solito. Eso también viene más adelante. Y también lo que se viene más adelante, agárrense porque te puedes ganar mucha lana.
2: ¡Hasta $1,000! Ya podemos dar la llamada ganadora.
1: Ahorita en un ratito.
2: En un ratito.
3: Pues apunten el número 1-855-370-3100.
1: Suerte, viene la lana del golazo.
0: Sí, ya vas a empezar a gritarle al árbitro. Mejor grita la emoción y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique. Elige la pregunta de nivel feo,
4: la de las gradas.
0: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la Pau y sube el premio a 300 bolas. Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón y gana $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 centro, con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
5: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
6: Abogados.com, hablamos tu idioma.
5: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
6: Hablamos tu idioma.
7: Este mes estaré extremadamente ocupado. Tengo que ver 104 partidos de fútbol, completar el álbum y gritarle a la tele como si alguien me hiciera caso. Es un montón. Por eso, cuando llegó el momento de hacerme la prueba de cáncer de colon, la elección fue clara. El test de Cologuard Plus. Puedo hacerla desde casa y solo toma hasta 15 minutos. Así que puedo aprovechar el medio tiempo y no perderme de nada. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio, consulta con un profesional de la salud sobre la detección del cáncer colorrectal con la prueba Cologuard. También puedes solicitar una receta médica en Cologuard.com.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
4: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
3: ¿Pero por qué no mejor dicen?
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
10: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
11: Si depende de la electricidad para necesidades importantes, un corte de energía puede afectar su seguridad. Escríbase en el programa para personas vulnerables autoidentificadas de PG&E para recibir alertas y apoyo adicional. Para obtener más información, visite pg&e.com/SIV. Este mensaje es financiado por los clientes.
12: Hola, ¿qué tal? Te saluda David Ibarra de N+ Univisión 21. En esta época es muy importante que te mantengas al tanto de lo que está pasando en tu entorno, en tu ciudad, en tu estado, en el país y en el mundo. Y lo puedes hacer a través de este, tu canal preferido. Comenzamos a las 6 de la mañana en N+ Univisión California, un noticiero que te trae la noticia a primera hora. Por la tarde, ya sabes, en punto de las 6 continuamos con la información en N+ Univisión 21, con las noticias que afectan nuestro Valle Central, dando cobertura desde el sur de Modesto hasta las montañas de Grapevine. Y para cerrar el día con el noticiero de las 11. Recuerda, tenemos un gran equipo de periodistas profesionales preparado para darte cobertura a los hechos noticiosos que pueden ser de tu interés, que incluso pueden ser...

0: 12 del día en la explosiva 107.5. DJ Isma prende el fuego con el Molcajete Mix. Una hora de mezclas ardientes con todo el sabor que Fresno y el Valle Central necesitan para chambear a gusto. El Molcajete Mix, lunes a viernes a las 12.
1: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Les quería dejar este mensaje porque no van a creer lo bien que me fue en mi primera visita a Kaiser Permanente. En el tiempo que me tome grabar este mensaje, iré desde la oficina de mi doctor a la farmacia. Aquí lo hacen diferente.
3: Buenos días.
2: En el mismo edificio tienen tu doctor, donde te hacen las pruebas y la farmacia. Ya llegué. Muy rápido, ¿no? Y el doctor, muy amable.
4: Todo lo que necesitas para cuidar tu salud en un solo lugar. Kaiser Permanente, una mejor idea para tu salud.
5: Mayra Berenice con ustedes en esta ocasión, bien acompañada al maestro Santiago, la interpretación de las poderosas cartas del tarot de forma gratuita para todos ustedes, maestro. Gracias por estar aquí.
6: Y recordándoles, Mayrita, que estamos aquí consultando y orientando a través de las poderosas cartas del tarot. Si usted es de las personas que juega y pierde, enamora y fracasa, todo lo que hace, emprende, lo está llevando a la ruina, al fracaso total, mi querido hermano, mi querida hermana, marque y consulte en este momento aquí para todo Fresno, consultando a través de las poderosas cartas del tarot completamente gratis. Pluma y papel, mis queridos hermanos del alma. Área 559-250-1320. 559-250-1320. Que no hay que creer en brujas, pero que las hay, mi querido hermano, mi querida hermana. 559-250-1320. 559-250-1320. Los hermanos Kirlan.
7: Anuncio pagado. Servicio no respaldado por Latino Media Network.
8: Gente trabajadora de Fresno, si sufre un accidente, ¿sabe cuánto dinero puede recibir por su caso? Pues si quieren saber, no se queden con la duda. En tan solo 5 minutos, mis amigos de BD Injury, los mejores abogados de accidentes en Fresno, pueden decirles cuánto vale su caso. Incluso podrían recibir un anticipo en efectivo si su caso califica. Choques de carro o camión, que los mordió un perro. Yo se lo recomiendo porque ellos pelean duro para ganar la mejor y más grande compensación, así como lo hicieron con María. Ella sufrió un accidente de motocicleta cuando le chocó una camioneta y BD Injury ganó $450,000 por sus lesiones. BD Injury es la firma que yo recomiendo y en la que usted puede confiar. 559-588-1000. 559-588-1000. BD Injury Law. Resultados, confianza y atención real. 559-588-1000.
9: Nuevo usado. Compren Fresno Buick GMC. Fresno Buick GMC tiene los mejores precios y una de las selecciones más grandes de vehículos Buick y GMC en cualquier lugar. Incluye la camioneta GMC Sierra, la SUV Yukon, la Buick Encore GX, el Buick Enclave. Visítenos en el 5515 Norte Blackstone Avenue o compre en línea en fresnobuickgmc.com. Eso es fresnobuickgmc.com. GMC, we are professional grade.
10: ¿Sabías que en junio se cumplieron 14 años desde la creación de DACA? Durante más de una década, DACA ha permitido que cientos de miles de jóvenes inmigrantes estudien, trabajen y contribuyan a sus comunidades. Pero el programa continúa enfrentando desafíos legales. Las renovaciones están tardando mucho. Renueve su permiso al menos entre 8 y 10 meses antes de que expire su autorización de trabajo. Para más información, llame a la oficina de la Fundación UFW en Fresno al 559-496-0700.
0: 2 horas sin anuncios, sin choro. Lo más trancazos que revientan bocinas. 2 horas de música sin comerciales. En la explosiva 107.5.